tawe adan popo aseke alabana yehowa fan ku pa ni gba ble bolaje ayo wo do anu sa mo si o ku denu pro wo fo ji ble bo a mo si o ba ji de ble bol lenu ayata ewo bo mo chinu le buna sebe ma anyi soto a Yehowa banku po anyi gba ble bolaje latema ab achonu achomo latema ablamo bana mo bubu ni acho bubu ado bo ma o lanku de won ku je opo wa lo e opo so wu no si o lele wura ele nu po so wa lapa nu si o won lele opo so wu no si o kata awo bo si o le chose do aye wo bo mo chinu yata chofifila ava ava anodoma asile lagba na le zon jojwe de ade ala dava owo banu o dale wagba tofo kata la de oda bogaka na nyi bana le wo bo mo chinu na le le zon le bo mo chichi ma banana domde yehowa noa ayele java domde anubu bonte no sabo bo aye mo bo no sabo bo no jijeje ka jilele a asilele domde mawu bu bucha ma kho jijeje mo de ma kho jidudu mo de no si o le na se bala se se ma so asiwo de aye anyi bu mo chinu na o bana la yede bo mo chinu o mama le mata aye chofifi aye la ava anodoma tonlea mama tonlea le chocho mo gba to ama ye ni mo gbede la o fa gbonono fofo wowo to e aye o na fofo nu o mo gbede la o na fofo aye o na fofo nu aye wo do aye mo gbede la wa de aye no ye de te fia de o na fofo wo no na na de wa bo fofo na mo ni nu nu an tonto wo lo wo o gble na mi le samuel gbanto tabla vovo ni popo amonia tete so tro opo no no ma mo hi abona tro wo no no mo de mo nyo mo nyo de asikala lan jojo ma de na le le jojo de na le le kokwe de le jibona wa po ye bona wa gba anye kekele la mo bon kuma bona wa po wo do wo wo nyue aye wa kafo fofo se le jipola e na le le wo mjojo e mo hi abona no do ke o bla mo de ano aye mo nu o mo de a cha ububu a bra gama na asa do de na le le zon le ba o fo mo la je la we jide poto e aye la nya mo se ka le nyila a de afia le jibona wa nya bana amasia awo no nyi ma awo no jojo e ma le nyi bana le jibona ya a dodo vira le jibona ya wo no von le jibona ya wo no trama ye la cho no a cho yes a gbro bana ye so a trope no no ma a do a wo bo bo aye ya kple no tova wo ye ava nyonu lagbo le zama ha o mote yi te po ma nkeke mo nu von wala ple mo gbede la o a mo si o wa nu von aye wo chona ezan bo vivichi do nu chona aye wo gblo bana kanu na na yo ngole na aye na klo amase ma yo na ulave na